wa khususan ila ruisa bihadil anfasisagiyah wal ahlak rahmaniyah wal ma'athilisaniyah Sayyidina Sayyid Muhammad Usman al-Sagiyah wa masayikhihi wa masayikhihim wa ahli silsiladihi wa maidihi wa muridihi wa mudbi'i wa muhimmi wa mudagidi wa usulihim wa furuhihim wa inal hadirin mahum ajma'in sya'ulillahi lana wa lahumul fatiha.